0: No ja, ja.
1: Idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
2: Jadranka trgovina u tjednu od 15. do 21.6. iz ponude izdvaja. Dinja 1 kg, euro 44. Rajčica grapolo 1 kg, euro 79. Paprika rog crvena 1 kg, 2 euro 29. Napitak od badema iz Zobi Dar 1 litra, 2 euro 49. Puding protein vanilija čokolada Zot 200 g, euro i 19. Sir Tilizit Vindija 1 kg, 10 eura 99. Njoki Ultra Plus 600 g, 99 centi. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo. Svinjski karebes kosti 1 kg, 4 eura 39. Pileći batak i zabatak s kosti 1 kg, 2 eura 99. Za vaš dobar dan!